0: Alles, was Spaß macht, fängt mit F an. FFN, Frühstücksradio.
1: Das Geheimnis der Lotusblüte. Ein altjapanisches Melodram mit dänischen Untertiteln.
2: Lotusblomstens Hemmelighed. Din forarmede søn er en tavlig hund. Skilløje. Din udulige tjener er en smørret kat. Skilløje. Din tandløse mand er en tandløs kone. Skilløje.
3: Jeg skal nok sørge for at lukke munden på denne forarmede søn af en tavlekant. Denne uduelige tjener af en smørekat. Denne tandløse mand af en tandløs kone.
2: Ja. Da. Du. Da. Ud. Ja. Ud. Ja. Og. Lotusblomstens hemmelighed.
1: Sie hörten Das Geheimnis der Lotusblüte. Ein altjapanisches Melodram mit